repetisyon sa kasing-kasing, kabalaka, o ang kape nga na ay caffeine, makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog, o uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape, hilabi na gayon sa atoa.

0: tungkol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goite

0: mga detalye karon sa balitang lokal ka tropa. Hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton og limpyong lawas, gikan sa sulod paingon si Gawas, inom na adlaw ka tropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasya ug butika nationwide. Katropa, may baliban sa magpa-interview sa media ang suspek sa pagpamusil patay sa usa ka lalaki nga nitabo sa unyatong Hulyo 12, 2026 sa Kadlawon sa Pioneer Avenue, Tagum City, aron unta madungog ang iyahang bahin kung ngano nabuhat ang krimen. Mahirap naman nga paspas nga naresto sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, ang suspek na lang si Randy Labajo Tatoy. 35 anyos, human nga gilusad ang hot pursuit operation sa Villa Magsanok, Mangkilam ning Sunod. Migula sa investigasyon sa kapulisan nga nagagpalit og ilimnon ang lima ka mga lalaki nga hubog. Nagkit ini ang biktima nga to sa usa ka tindahan nga miresulta sa pagkainitay tali sa suspek nga uyab sa tindera sa maong tindahan. Gitabangan matod pa sa lima ka mga lalaki si Randy og namunalan kini og tubo. Niyo pa ang tensyon human mibiya ang grupo apang mabalik ang duha aron mapalit og ilinon hangtod nga gisundan kini sa suspek og gipusil nga miresulta sa pagkamatay sa biktima nga nilang si Nardo Guillermacio Arindain, 47 anyos, construction worker og lumulupyo sa Marilog District, Davao City. Kasantangang balog na ang suspek sa Tagum City Police Station og gikatakdang pasakaag kasong kriminal. Gawang pang detalye sa balitang lokal katropa, nagpalig-on sa koordinasyon sa lokal ng pagamhanan sa lungsod si Carmen aron mapalambo matod pa ang mga proyekto sa irigasyon o masiguro ang paspas ng produktibong sektor sa agrikultura sa lungsod. Gipagunahan ni Mayor Leonie Bahagi ang Osaka High Level Coordination Meeting uban sa National Irrigation Administration Cunea Region 11 nga gipresentahan ni Planning and Design Action Chief Engineer Francisco Butaya Jr. Mga representante sa opisina sa Congressman o ni Congressman GM Lagimio nga gipangunahan ni Chief of Staff Rubin Lucas, mga presidente sa Irrigators Associations o mga opisyales sa barangay. At sa pagpanagtigo, mag-isgutan ang samtangang kahimtang sa mga proyekto sa irigasyon o ang mga lakang aron na mapalambo matod pa ang serbisyo sa pagpatubig sa mga umahan. Tumong sa mga koordinasyon ang pagpaminaw sa mga lakang o kabalaka sa mga mag-uuma o pagbalig-on sa kolaborasyon tali sa lokal nga pagamahanan o sa mga ahensya sa gobyerno. Sumalapa sa LGU Carmen ang maong nga panagtigong kabahin usab sa parayon nga pagbaningkamot sa paghatag o gamasligon nga suporta sa sektor sa agrikultura aron madungagan pa ang produksyon sa uma o mapalambo ang panginabuyan sa mga mag-uuma sa lungsod. Alas 7 na itong oras, mga katropa, igakos sa gipalig-on ang mga programa alang sa Bridge Ready Samal. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report. Nagpadayon ang City Government of Island Garden City of Samal, Davao del Norte sa pagpangandam alang sa umabot nga pagkumpleto sa Samal Island Davao City Connector o SIDC project pinaagi sa pagpalig-on sa mga programa o serbisyo ubos sa inisiyatibang Bridge Ready Samal. Gipasugdahan ni Mayor Limuel T. Reyes ang lima kaadlaw nga target setting o evaluation workshop uban sa mga department managers, district deputies o division heads sa City Mayor's Office aron masusi ang kahimtang sa syudad o maandam kini sa mga kausaban nga dala sa direktang koneksyon sa mainland Davao. Gisusi sa maong kalihukan ang kahimtang sa lokal nga ekonomiya, kalina o kahapsay, pagdumala sa trapiko o transportasyon, solid waste management, supply sa tubig, turismo, pagpanalipod sa kinaiyahan, disaster preparedness, land use planning, regulasyon sa negosyo o paghatag sa batakang serbisyo sa publiko. Giripaso sa LGU ang mga nahimo gikan sa Enero hangtod sa Hunyo 2026 samtang gitakda ang mga prioridad o plano sa aksyon aron maatubang ang gilaumang pagdaghan sa mga biyahero, turista, mamumuhunan ug negosyo sa higayon nga mahimo personal na ang 4.78 kilometro nga tulay. Sumala sa LGU padayon

0: ug karon ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dawn, sa kamaestra, maka-ulcer po. Nag-research ko sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Food. Akong isulayan, duwa ka si Mana. Ako naging gaayong kausmanan, hindi na masakit ang akong kutukoto.
0: Santon Plus Food, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Martin, isa ka welding. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pag-welding, medyo naan ako'y problema sa kong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmay litro. Gamitan lang ako og antihos. Para maklaro, sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayong katabang sa ako. Kaya ni arang-arang lagi ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litro. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo pag-imo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kaya dinhi nagsukad ang kahaum o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata firme klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
3: Zafa Plus Coffee Mix User.
5: Ito, sukay ko mga pero pag-abot na itong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Huwag ko sa ang kape nga mahinungdan hini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Huwag lang acid reflux iyang natambala, mati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni, nagapanabo, office worker.
3: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mainom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp pugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Bush, abo, magpakiloko sa hubay, be.
7: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
6: Uy, saan mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba?